Kvartet Mađini interpretirao je gudački kvartet broj 3, opus 112 Edmunda Rubre. Sada ćete čuti simfonijsku poemu Vltava, drugu iz ciklusa Moja domovina Bedžiha Smetane. Izvode berlinski filharmoničari pod upravom Herberta Karajana.

Članovi Beogradskog trija Aleksandar Pavlović violina, Viktor Jakovčić violončelo i Andreja Preger klavir odsvirali su trio u G-molu opus 15 Bedžiha Smetane. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete tri sonate za violinu i fortepiano Jozefa Mislivečeka, broj 1 u D-duru, broj 2 u G-duru i broj 3 u S-duru. Izvode Rosella Croce i Marius Bartocini.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Dragiša Nedović je po dolasku iz Sarajeva putovao od mesta do mesta, a pesme su se ređale. Pevao je o svemu što je ispunjavalo njegove dane, o gradovima, rekama, momcima i devojkama, o životu, sreći, nevoljama i muzici. Posle veoma plodnog stvaralačkog rada u Bosni, odlazi u Dalmaciju gde nastaju njegove pesme inspirisane morem, ljubavlju i brodovima. Oko svih pesama iz ovog vremena kruže kontroverze o autorskoj autentičnosti. Poznate su i neke prepiske Hrvatskog zavoda za zaštitu malih autorskih prava iz 1962. godine i Beogradske agencije za zaštitu autorskih prava. Postavlja se pitanje autorstva pesme Kad si bila mala mare i šalje se jedna ironična poruka koja glasi: pošto je pomenuti autor sebe prijavio kao kompozitora i autora teksta ovog dela, to izvolite pribaviti od njega notni materijal i tekst da bi mogli pristupiti utvrđivanju činjeničnog stanja. Na pismo koje je prosleđeno Dragiši Nedoviću on odgovara konkretnim dokazima, dodavši na kraju odgovora sledeće: samo me čudi i iznenađuje gde su bili drugovi još 1937. godine kada je u Hrvatskoj bila poznata ova moja pesma. Pa ipak, ja kao Srbin živeo sam nekada tamo i komponovao mnogo hrvatskih, to jest dalmatinskih pesama. To ću uvek biti u stanju da vam dokažem. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo ansambl Dalmacija.

Pred Drugi svetski rat, Dragiša Nedović se kao 25-godišnjak sa već velikim životnim i umetničkim iskustvom vraća u rodni Kragujevac i nastavlja sa pisanjem. Bio je, sećaju se njegovi savremenici, čovek inspiracije, pa je, kad bi mu pesma naišla, reči koje su navirale, zapisivao na kartonima, kovertama ili papirićima, gde god da se tada zadesio. Kasnije je sve to prepisivao, dorađivao i ulepšavao sa puno mašte i kreativnosti. U međuvremenu, umesto gimnazije koju je upisao, ali nije imao novca i da je završi, u mašinskoj školi stiče zvanje mašin bravara. Sticajem okolnosti, u oktobru 1941. godine našao se među građanima koji su u Kragujevcu Nemci izveli na streljanje. Na stratištu u Šumaricama jedan od Nemaca ga prepoznaje kao muzičara i kompozitora i izvodi ga iz kolone. Nakon toga Nedović je deportovan kao ratni zarobljenik u logor u nemačkom gradiću Dormagenu, u kojem je proveo sve 4 ratne godine. Posle oslobođenja, po povratku kući, mogao je samo da konstatuje da je većina njegovih tekstova i pesama uništena, ali nastavlja i dalje da piše i komponuje, oslanjajući se stilski na šumadijsku melodiku. U narednom muzičkom bloku slušamo Dragoljuba Lazarevića, Dušicu Bilkić i Ivanku Stefanović.

0: Sada je 6 časova i 35 minuta, poštovani slušaoci, vi slušate Jutro na tri vode. Sada ćemo malo porazgovarati o tome šta se sinoć zanimljivo dogodilo u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Prema tome idemo prvo u Niš. Mustafa, šta je to bilo interesantno od kulturnih dešavanja juče u Nišu?
1: Pa Niš nešto i nema kulturnih dešavanja dok čekamo Nišvil Jazz Festival sledeće nedelje, tako da sam juče mogao da preporučim već otvorene izložbe u gradu, u galeriji Salon 77, izložba Od buke do zvuka Nikole Macure, izložbu Fraktali Đorđa Stanojevića i u galeriji Narodnog muzeja Sinagoga izložbu crnogorskog umetnika Uroša Toškovića. A u Leskovcu, Narodna biblioteka Rade Domanović u Leskovcu u saradnji sa bibliotekom Pirot juče je od 18 sati organizovala izložbu Biblioteka u Novom Ruhu, a sat kasnije od 19 i predstavljanje Zavičajnog fonda Glas Zavičaja Pirot kroz reč, pamćenje i dijalekat. U Aleksincu drugog dana Međunarodnog folklornog festivala na sinoć od 19 časova nastupili su kulturno-umetnička društva iz Rumunije, Kolumbije, Portugala i lokalnih kulturno-umetničkih društava na otvorenom platovu, na platovu ispred Doma kulture u Aleksincu. I u Sokobanji druge večeri međunarodne takmičarske manifestacije Prva harmonika Srbije sinoć su svoju virtuoznost na harmonikama imali priliku da prezentuju mlađi juniori i dueti u kategoriji do 15 godina. Eto, to je ono što sam mogao da izdvojim od kulturnih događaja, odnosno dešavanja na jugu Srbije. Kako je bilo u Vojvodini, Milane?
2: U Novom Sadu je juče u ateljeu 61 Galerije 2 Distrikt otvorena izložba Bljesak u oku žene. Izložba je deo istoimenog projekta koji je pokrenut u maju 2024. godine od strane Kulturnog centra opštine Beočin, a izložba po prvi put gostuje van Beočina. Postavka je otvorena do 24. avgusta i, kao i do sada, humanitarnog je karaktera. Prikuplja se novac za lečenje najmlađih stanovnika opštine Beočin. A i juče je u Novosadskoj knjižari Zenit izveden pozorišni sitkom Utorak 19:30. Komad je nastao prema autorskom tekstu Đorđa Petrovića i Mine Petrić. Glumci Aleksandar Milković i Jelena Đulezar Milković već duži vremenski period izvode pozorišni sitkom Utorak 19:30 u Novom Sadu, ali i u Beogradu.
0: Hvala. Što se tiče jučerašnjih kulturnih događaja u Beogradu, utisak od prethodne nedelje da je čitav Beograd otišao na kolektivni godišnji odmor ostaje, međutim izdvojio bih jednu radionicu za školarce pod nazivom Jedan dan u preistoriji, koja je izvedena u Narodnom muzeju Srbije u okviru programa Raspust u muzeju. Učesnici, a to su uglavnom deca osnovnoškolskog uzrasta, su učili da preistoriju situiraju prema istoriji, saznali su gde i kada su se pojavili prvi ljudi, kako su se hranili i odevali, kako su crtali u pećinama i kako su razmišljali. Stekli su neka osnovna znanja o arheologiji i metodima proučavanja preistorije. Isto tako bih podsjetio da su u toku izložbe Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo Danijele Mladenović i Rusko kulturno nasleđe u Beogradu u biblioteci grada Beograda, a isto tako i retrospektivna izložba dela Save Stojkova u galeriji RTS-a. Nastavljamo program posle muzike.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 6. august 1926. godine rođen Andy Warhol, umetnik, producent i inicijator pop art pokreta. U muzici zapamćen kao guru i dizajner grupe Velvet Underground i autor provokativnog pakovanja za album Rolling Stonesa Sticky Fingers.

1994. godine na Siciliji u 66. godini od posledica srčanog udara umire pevač i glumac Domenico Modugno. Objavljivanjem njegove ploče Ćao Ćao Bambina Discogs iz Aleksandrovca započeo 1962. godine da se bavi diskografijom.

2009. godine. U 58. godini umire gitarista, pevač i kompozitor Willy DeVille. Predvodeći grupu Ming DeVille, ostao zapamćen po hitu Spanish Stroll. Sister Sue, tell me baby, what are we gonna do?

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. I'd love to hear.

0: O Foco Sul. Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela Vladana Desnice, objavivši poslednja dva toma kompleta i privela kraju višegodišnji projekat. Detaljnije o ciklusu ovog velikog autora u prilogu naše Anje Davidović.
1: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Ljestve Jakovljeve, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
2: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, dakle 9 knjiga i u okviru edicije sabranih dela, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proleće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski, dakle po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
1: Prvo kolo sabranih dela čine romani i pripovetke koje prema oceni urednika izdanja dr.

Dana Bajčete predstavljaju njegova najznačajnija dela, a druga dva obuhvataju književno i neknjiževno stvaralaštvo Vladana Desnice, kao i neobjavljena dela iz Piščeve ostavštine. Vladan Bajčeta istakao

0: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom na Tri vode. Stigli smo do teme jutra. Naslov današnje teme jutra je gradovi toplote. Tokom letnjih vrućina razlika u temperaturi između grada i njegove okoline može da bude i nekoliko stepeni. Beton, asfalt i zgrade upijaju i zadržavaju toplotu, dok nedostatak zelenih površina i hladovine dodatno pojačava osjećaj vreline. Taj fenomen poznat je kao urbana ostrva toplote i postaje sve izraženiji kako rastu gradovi i klimatske promjene. Opširnije u priči koju nam je pripremio Vlado Matijević.
1: Trend razvoja gradova u svetu pa i kod nas je u porastu. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena, gradovi se suočavaju sa posebnim izazovima kada je reč o temperaturama i mikroklimatskim uslovima. Jedan od tih izazova je i pojava urbanih toplotnih ostrva, fenomen koji direktno utiče na kvalitet života u urbanim sredinama. O tome šta zapravo predstavlja klima gradova i koji su to glavni faktori koji doprinose formiranju toplotnih ostrva, odgovor nam je dao profesor Rastislav Stoj-Savljević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
2: U zadnjih nekoliko decenija dolazi do nesumnjivo porasta gradova. Više zgrada, više automobila, izduvni štetni gasovi su u porastu. Samim tim više betona, manje zelenila u gradovima utiče da temperatura bude sve veća i veća. Mi znamo da se zemljište i zemlja ne zagreva kratkotalasnim sunčevim zračenjem, nego dugotalasnim zemljenim izračivanjem, takozvanim terestričkim zračenjem. I samim tim ti prizemni slojevi vazduha do 2 metra, do 3 metra, dakle gde se odvija većina života, da će biti mnogo topliji.
1: Kada je reč o klimatskom temperaturnom stresu koji direktno utječe na čovjeka, on svakako ima i svoj temperaturni raspon. Profesor naglašava da leti, kada je temperatura između 36 i 40 stepeni, većina stanica meri umereni ili nešto povećan klimatski stres, pogotovo u gradovima, što je upravo uticaj pomenutog terestičkog zračenja, odnosno zračenja iz tla i površina sa akumuliranom toplotom.
2: Postoji i u nauci jedan parametar koji se naziva termalni klimatski komfor i taj termalni klimatski komfor u stvari pokazuje koliko čovjek ima toplotni stres. On ima skalu od minus 40 do plus 46, dok na primjer temperature od 9 do 26 stepeni tokom godine u stvari predstavljaju vreme ili temperaturne uticaje kada čovjek nema uopšte stresa. Jel? I onda naravno od 26 do 32 ili od 0 do 9 stepeni može reći da čovjek ima neznatno topli ili neznatno hladni klimatski stres. Jel? U zadnjih 20 godina što se tiče Srbije, mi vidimo da na godišnjem nivou sve meteorološke stanice pokazuju da čovjek nema klimatski stres. Tako da je situacija u toj nekoj zelenoj boji.
1: O tome šta su to zelene oaze u gradovima i prednosti koje bi trebalo da nudi savremeni urbanizam u funkciji snižavanja temperature gradova, naš sagovornik kaže.
2: Više parkova svakako snižava temperaturu u gradovima u tom pozitivnom smislu. Više drvoreda po ulicama utiče na to da je temperatura niža. Ne samo to, nego što se tiče duvanja vetrova. Sam urbanizam grada zavisi da li je grad pravljen pravilno urbanistički ili nije. Da li se široki bulevari nalaze u smeru duvanja vetra ili poprečno u odnosu na smer duvanja vetra. Da li se industrijske zone sa štetnim gasovima nalaze uz nizvetrinsku ili uzvetrinsku stranu grada. I naravno, ono što je takođe važno, to su takozvane pametne zgrade koje imaju, dakle, manje staklenih površina pre svega, dakle manji su prozori, ako su staklene površine, to nije obično staklo, nego ono koje je malo zatamljeno. I ono što se sada sve više priča u nekim mnogo toplijim regionima, tipa gdje su istoka, bogatih država ili nekih drugih, takozvane lijane ili puzajuća vegetacija koja se oblaže oko zidova zgrada i tako nešto će sigurno biti svakodnevnica u budućnosti.
1: Zelene terase postoje u nekim svetskim metropolama poput Pariza, Madrida, Hamburga ili Vancouvera, ali da su za njih potrebni posebni tehnički složeni projekti koji se u našoj zemlji još uvijek ne primenjuju u punoj formi, već samo eksperimentalno. I na kraju, da zaključimo, u vremenu kada klimatske promjene sve snažnije oblikuju naše svakodnevne živote, gradovi postaju ključna mjesta za traženje rješenja. Razumijevanje urbane klime, smanjenje efekta toplotnih ostrva i planiranje zelenih površina više nisu samo pitanje komfora, već opstanka. Kako ćemo oblikovati gradove danas, odredit će kako ćemo živjeti u njima sutra. Budimo svjesni izazova koje donose visoke temperature u gradovima i zajedno radimo na održivim rješenjima.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gosti emisije Hoću da znam od 9 sati su dr. Duško Ćirović, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Neda Bogdanović, naučna saradnica Biološkog fakulteta. Govorit ćemo o savremenim metodama praćenja medveda nedavno održanoj međunarodnoj letnjoj školi u Srbiji. Autor i voditelj Tomica Mišljenović. U emisiji Od zlata jabuka od 11 sati predstavljamo čuveni album vokalnog sastava iz Bugarske kvarteta Eva, darovi bugarskog folklora iz 2000. godine. Autorka emisije Anastasija Živković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Marko Tomaš govori svoju pesmu Bog ne zalazi u moju mahalu. Izabrala Teodora Ćimović. Kroz muziku Beethovena, Brucknera, Malera, Schuberta, Dvoržaka i drugih, u emisiji Vreme muzike od 14 sati istražujemo priču o jednom od najintrigantnijih sujeverja u istoriji klasične muzike, Prokletstvu devete, urednica i voditeljka Maja Čolović-Vasić. Današnje maske od 16 sati posvećujemo savremenim dramskim komadima Crno zlato i Hladne ruke, pa su nam tim povodom gosti dramska umetnica Anja Ćurčić i Bojan Tasić, dramaturg i dramski pisac. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati povodom smrti reditelja Milivoja Puhlovskog Puleta slušat ćete razgovor koji je snimljen u čast 40 godina od premijernog emitovanja legendarnih Smogovaca. Autor emisije Marija Krstić. Dramatizaciju istoimene priče Ivana Andrića, štrajk u tkaonici Ćilima i dokumentarnu dramu Miloša Tomića Prvo ljubavno iskustvo možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: klasiku volim.
1: Bila je ovo scena ludila iz drugog čina Belinijeve opere Puritanci, a uz orkestar Metropolitan opere izveli su je Ana Netrebko kao Elvira, John Relije kao Giorgio i Franco Vassallo kao Ricardo. Odlomak pomenute Belinijeve opere slušali ste kao predlog broj 5, a ovonedeljni ciklus emisija Klasiku molim, odnosno listu predloga za hit nedelje, zaokružit ćemo muzikom jednog od naših najznačajnijih kompozitora duhovne muzike i dirigenta Vladimira Milosavljevića. Pokajnička molitva jeste kompozicija koju je napisao za protođakona Vlada Mikića i upravo u njegovoj interpretaciji i uz pratnju Prvog beogradskog pevačkog društva kojim je dirigovao autor, slušamo poslednji predlog za ovu sedmicu, a iz studija Radio Beograda 2 do sutra u 8 sati pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Marko Tomaš govori svoju pesmu Bog ne zalazi u moju mahalu. Izabrala Teodora Ćimović. Kroz muziku Beethovena, Brucknera, Malera, Schuberta, Dvoržaka i drugih, u emisiji Vreme muzike od 14 sati istražujemo priču o jednom od najintrigantnijih sujeverja u istoriji klasične muzike, Prokletstvu devete, urednica i voditeljka Maja Čolović-Vasić. Današnje maske od 16 sati posvećujemo savremenim dramskim komadima Crno zlato i Hladne ruke, pa su nam tim povodom gosti dramska umetnica Anja Ćurčić i Bojan Tasić, dramaturg i dramski pisac. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. U emisiji Govori da bite video od 17 sati povodom smrti reditelja Milivoja Puhlovskog Puleta slušat ćete razgovor koji je snimljen u čast 40 godina od premijernog emitovanja legendarnih Smogovaca. Autor emisije Marija Krstić. Dramatizaciju istoimene priče Ivana Andrića, štrajk u tkaonici Ćilima i dokumentarnu dramu Miloša Tomića Prvo ljubavno iskustvo možete pratiti u terminu dramskog programa od 18:32. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Eva Kvartet je čuveni vokalni sastav iz Bugarske koji izvodi narodnu i duhovnu muziku. Četiri izuzetne vokalne solistkinje čine ovu grupu: Gergana Dimitrova, sopran, Sofija Janeva Meco, sopran, Evelina Hristova, alt i Danijela Stoičkova, kontraalt. Sve četiri su bile deo čuvenog hora Misterija bugarskih glasova, da bi 1995. godine osnovale Eva Kvartet. Njihov repertoar čine tradicionalne bugarske pesme koje one izvode u aranžmanima koji stvaraju harmonije neobične za tradicionalnu muziku. Potom pravoslavni crkveni napevi, ali i članice ove grupe ne beže i od toga da eksperimentišu sa udaljenijim muzičkim žanrovima. U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka predstavljamo vam njihov čuveni album Darovi bugarskog folklora iz 2000. godine. Sa vama je Anastasija Živković.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili kvartetu Eva i njihovom prvom albumu Darovi bugarskog folklora. Tradicionalne bugarske pesme sa ovog albuma pripadaju različitim žanrovima. Tu su pirinski napevi i numere koje potiču iz jugozapadne Bugarske, zatim sedelačke pesme, pastirske pesme koje su u Bugarskoj bile tipične za region Rodopa i Trakije, kao i istorijske balade, poput epskih pesama koje opevaju neki istorijski događaj ili ličnost. Takva je numera koja govori o caru Muratu i periodu osmanske vladavine na Balkanu. Slušamo Eva kvartet.

Jedan deo albuma Darovi bugarskog folklora, kvarteta Eva, koji danas slušamo, sadrži duhovne pesme. One su ispevane na staroslovenskom jeziku i inače su deo bogosluženja u pravoslavnoj crkvi, a ovakva interpretacija u četiri glasa daje im posebnu draž i potvrđuje tezu da je ljudski glas najsavršeniji instrument.

U današnjoj emisiji predstavili smo album Darovi bugarskog folklora Eva kvarteta. Četiri članice su ovim albumom, koji je i danas poznat i rado slušan među ljubiteljima žanra world music, pokazale besprekornu intonaciju, poznavanje šarolikog repertoara, ali i vešto snalaženje u udaljenijim muzičkim žanrovima. Do kraja emisije od Zlata jabuka uživamo još malo u zvuku Eva kvarteta.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Ive Andrića Štrajk u tkaonici ćilima u radiodramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev. Uloge su tumačili Dragan Vujić, Andrej Šepetkovski, Petar Mihajlović, Vesna Stanković i Snežana Jeremić. U drami učestvuju kao članice hora Radnica Marina Milivojević-Mađarev, Zorka Milivojević, Melina Potakoljević, Aleksandra Rajić-Žikić, Vesna Perić i Olga Babić. Lektor Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Miloša Tomića Prvo ljubavno iskustvo. Učestvovali su Svetlana Simić, Žolt Kovač, Đorđe Balmazović, Ivana Bogićević, Aleksandar Gubaš, Vesna Balkanski, Igor Stevanović, Mira Tomić, Petar Pejaković, Dalibor Andžić i Sara Andrejević. Lektor Radmila Vidak, tonmajstor Tomislav Perić, muzički urednik Dragan Mitrić, reditelj Miloš Tomić, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, april 1998. godine.

0: 13:56.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbije mlade sportiste učesnike 7. po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio srpsku decu iz 17 zemalja. Poručuje da dolazak 435 mladih učesnika potvrđuje da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. U Novom Gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u Hrvatskoj akciji Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služenje parastos. U reku Unu spušten je venac. Prelazeći most na Uni u avgustu 95. kod sela Svodna, hrvatska avijacija raketirala je izbjegličku kolonu koja je već ušla na teritoriju Republike Srpske. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima na praznik svetih prebilovačkih i donje hercegovačkih mučenika, služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima u jami Golubinka u Šurmancima stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Toplotni talas je dostigao najvišu tačku. Živa u termometru danas će ići ponegde i iznad 40 stepeni. Kraće i manje osveženje najavljuje se za sutra. Visoke dnevne temperature uzrok su požara koji su buknuli na nekoliko mesta u Srbiji. Gašenje vatre u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još traje, a za sada nema ugroženih. Nizak vodosta i dalje ugrožava rečni saobraćaj. Snabdevanje strujom i vodom je pod kontrolom. Na Bliskom istoku se nastavljaju tenzije. Izraelska vojska ponovo je napala jug Libana, dok se pritisak povećava i na pomorskim rutama od Ormonskog Morauza do Crvenog mora. 8 najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju taksa za prolaz Ormonskim Morauzom. Fudbaleri Partizana u Beogradu se danas sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobjednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji još jedan vreo dan s temperaturom oko 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnje maske od 16 sati posvećujemo savremenim dramskim komadima Crno zlato i Hladne ruke, pa su nam tim povodom gosti dramska umetnica Anja Ćurčić i Bojan Tasić, dramaturg i dramski pisac. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati povodom smrti reditelja Milivoja Puhlovskog Puleta. Slušat ćete razgovor koji je snimljen u čast 40 godina od premijernog emitovanja legendarnih Smogovaca. Autor emisije Marija Krstić. Dramatizaciju istoimene priče Ivana Andrića, štrajk u tkaonici Ćilima i dokumentarnu dramu Miloša Tomića Prvo ljubavno iskustvo možete pratiti u terminu dramskog programa od 18:32. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Postoje priče koje nastaju iz istorijskih činjenica, a postoje i one koje iz činjenica prerastu u legendu. Jedna od takvih upravo koja govori o tome da ni jedan veliki simfoničar ne može da nadživi svoju devetu simfoniju, kružila je među muzičarima više od jednog veka. Komponovanje devete simfonije dovelo bi kompozitore do granice iza koje više nije bilo povratka. Ili da kažemo to i ovako. Došavši do svoje devete simfonije, sudbina bi kompozitora potapšala po ramenu i on bi bio osuđen da umre pre nego što deseta simfonija ugleda svetlost dana. Da li je reč o pukoj slučajnosti, psihološkom teretu ili mitu koji je i najveće umetnike navodio da pokušaju da prevare sudbinu kroz muziku Beethovena, Brucknera, Malera, Schuberta, Dvoržaka, istražit ćemo priču o jednom od najintrigantnijih sujeverija u istoriji klasične muzike, prokletstvu devete. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama na talasima Radio Beograda 2 do 14 časova i 55 minuta.

posle Beethovena i njegove devete simfonije, čiji smo deo slušali u izvođenju Berlinske filharmonije Herberta von Karajana, usledili su novi primjeri u slučaju Prokletstvo devete. Franz Schubert, Antonin Dvoržak, Ralph von Williams, svi su umrli pošto su napisali svoje devete simfonije. Anton Bruckner nije uspeo ni da završi svoju. Na prvi pogled izgleda kao da legenda zaista ima osnova, ali istorija je kao i obično malo složenija. Dvojica kompozitora koje danas ubrajamo među žrtve Prokletstva devete nisu ni znali da su napisali devetu. Schubertova, danas poznata kao Velika simfonija u C-duru, tada je nosila broj 7. Schubert je preminuo u 31. godini i nikada nije ni čuo izvedenu uživo. A kada je reč o Dvoržaku, čuvena Iz Novog sveta je bila objavljena kao peta simfonija, sve dok nakon njegove smrti nisu pronađene još 4 ranije simfonije.

Završnim ocekom Šubertove devete, odnosno Velike simfonije u C-duru, završavamo današnju emisiju Vreme muzike sa podnaslovom Prokletstvo devete. Prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2 želim vam Maja Čolović-Vasić.

0: U 15 sati 5 minuta nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2, a u ponedeljak je u pozajemnom odeljenju Biblioteke grada Beograda otvorena izložba Rusko kulturno nasljeđe u Beogradu, koju realizuje Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji. Postavka otkriva mesta koja su oblikovala kulturni identitet Beograda sa idejom da široj javnosti približi bogatstvo kulturne baštine Srbije i Rusije. Tim povodom je sa saradnicom direktora Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji Ljiljano Mihajlović razgovarao Đorđe Jeftović.
1: Poštovana Ljiljana, dobar dan vam želim. Hvala što govorite za Radio Beograd 2. Recite nam najpre kako ste došli na ideju da organizujete ovu izložbu i šta ona za vas lično predstavlja.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu i prilici da slušalacima Radio Beograda 2 predstavimo ovu izložbu kao i rezultate našeg rada. Izložba je nastala u okviru projekta Identifikacija, proučavanje i očuvanje ruskog istorijskog i kulturnog nasljeđa u tom multikulturnom pejzažu Beograda. To se realizuje tokom ove 2026. godine od strane Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji, ali uz podršku Fonda Ruski svet iz Moskve. Mi smo želili da predstavimo rezultate istraživanja, ali ne da ih samo zadržimo tako u tim nekim formalnim publikacijama, arhivima, već da se to javnosti predstavi na neki neposredan, ali vizuelno privlačan način. A Beograd svakodnevno gledamo. Često ne znamo ni ko je projektovao određenu zgradu, u kome je neki spomenik posvećen ili kakva se neka priča krije iza tog nekog poznatog gradskog prizora. Zato je na neki način ova izložba obuhvatila različite neke slojeve ruskog nasljeđa, poput ruskog nekropolja, Iverske kapele, hrama Svete Trojice, ruske crkve, hotela Moskva i tako dalje. Znači, to su čak i neke manje poznate lokalitete mimo tog užeg centra Beograda, recimo spomenik posvećen ratnim veteranima na Avali, neki spomenici u Borči i tako dalje. I na taj način smo mi praktično želeli da prikažemo da to rusko nasljeđe nije vezano samo za tih nekoliko reprezentativnih objekata u centru grada, već je ono rasprostranjeno kroz taj neki širi prostor. Za mene lično, ali vjerovatno i za sve saradnike Centra Ruskog geografskog društva, ova izložba ima poseban značaj jer ona prikazuje da je Beograd prostor u kome su se vekovima preplitali ti neki različiti istorijski kulturni uticaji. Veoma nam je važno da se svi ti uticaji povežu sa konkretnim prostorom. Vođeni smo tim motivom da neko ko pogleda izložbu, kada izađe, drugačije pogleda grad. Recimo, prolazi pored hotela Moskva ili Ruske crkve na Tašmajdanu, zna da je tu zgradu zapravo projektovao, na primjer, Nikolaj Krasov. I da više ne bude samo ona neka njemu poznata gradska slika, već da je to u tom trenutku postao deo te neke zajedničke istorije dva naroda. I to je možda najvažniji smisao izložbe, da ono što je prisutno, ali možda većini ljudi nedovoljno poznato, ponovo učinimo vidljivim.
1: Koliko je važna kulturna razmena između dve zemlje i dva naroda koji su geografski daleko, ali imaju dosta zajedničkog?
2: Izuzetno je važna i prosto ti odnosi među narodima kroz te kulturne razmene se čine dublji i trajnijim od trenutnih tih nekih političkih ili ekonomskih okolnosti. Često te političke prilike se menjaju, ali prosto ono što je nastalo kroz kulturu, kroz obrazovanje, nauku ili književnost, to ostaje vekovima da traje. A kao što ste i sami rekli, Srbija i Rusija jesu geografski udaljene, čak nisu povezane ni jednom ni granicom, ali njihovi kulturni ti kontakti veoma su stari. Jedan tih ranih možda primjera jeste susret Rastka Nemanjića sa ruskim monasima na Svetoj Gori, pa je kasnije njegov novokanon imao značaj za formiranje ruskog crkvenog prava, ili kada su u Sremski Karlovci stigli Maksim Suvorov i Kozačinski, kada je počela da radi prva rusko-srpska škola koja je izuzetno bila važna za svetovno obrazovanje u Srbiji. Međutim, treba da istaknemo da ti uticaji nisu išli samo jednosmerno, znači iz Rusije prema Srbiji. Ima mnogo primjera da je taj uticaj srpskog naroda također bio značajan u Rusiji. Pa je sad u posljednje vrijeme često pominjen Sava Vladislavović Aguzinski, koji recimo učestvovao u utvrđivanju rusko-kineskih granica, u osnivanju današnjeg grada Kjahte, ili recimo Teodor Janković Mirjevski, koji je učestvovao u reformi školskog sistema Ruske imperije. Či brojni su primjeri. Veze su brojne, nekima od nas i veoma poznate, na primjer u književnosti. Puškin je pisao o Karađorđu i knezu Milošu, Čajkovski komponovao srpsko-ruski marš, a meni recimo posebno je interesantno to što je Tolstoj te neke događaje iz srpsko-turskog rata uneo u završnicu Ane Karenjine, pa onda šalje Vronsko kao dobrovoljca u Srbiju. I taj motiv se često povezuje sa pukovnikom Nikolom Rajevskim, čiji spomenik mi možemo vidjeti u Gornjem Adrovcu. I brojni primjeri pokazuju da ta kulturna razmena jednostavno nije jednosmerna, već da su oba naroda svim svojim delima doprinosila kulturi drugog naroda. I važno je da se o toj bliskosti govori, ali ne samo uopšteno, već da kroz te neke konkretne događaje povežemo te tvrdnje.
1: Svedoci smo da su u međuratnom periodu ruski emigranti ostavili veliki kulturni trag na ovu zemlju, a to se može videti i na vašoj izložbi. Da li mislite da sa dolaskom novog talasa ruske emigracije istorija može da se ponovi?
2: Istorija se verovatno ne može potpuno na isti način ponoviti, ali svesni smo da određene paralele postoje. Recimo, Beograd između dva svetska rata bio jedan od najvažnijih centara ruske emigracije u Evropi, uz gradove kao što su Pariz, Berlin, Prag. Ali u jednom momentu je u Beogradu živelo oko 10.000 ruskih izbjeglica, što je u tom trenutku činilo skoro 10% tadašnjeg stanovništva grada. A među njima su bili i profesori, i arhitekte, lekari, inženjeri, umetnici, drugi obrazovani svet. Tako da taj doprinos njihov je bio veoma konkretan. Oni su učestvovali u razvoju univerziteta, u osnivanju instituta, laboratorije. I recimo u Beogradu je od 1928. do 1941. godine radio Ruski naučni institut, koji u tom momentu bio jedan od značajnijih centara ruske naučne dijaspore. Ili recimo, da se ne ograničimo samo na nauku, i umetnost, i balet, pozorište, sve je to oblikovalo taj kulturni i društveni život u Srbiji. Arhitektura je nekako najvidljivija. Najčešće pominjemo Nikolaja Krasnova, ali značajan trag uz njega su ostavili recimo i Viktor Lukomski, i Vasilij Andrejević,

0: 15 časova, 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Kaže da to što je obilazio mesta po Srbiji nije funkcionerska kampanja, već njegov posao predsjednika države. Najavljuje je da su posle izbornog ciklusa mogući pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama oko posete predsjednika Donalda Trumpa Beogradu i Srbiji. Na komentare koje je povodom obeležavanja stradanja u Oluji u Mrkonjić gradu stižu iz Hrvatske, predsjednik poručuje da će Srbija poštovati hrvatske žrtve i hrvatski narod. U Novom gradu obeležava se 31 godina od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastus, u reku Unu spušten je venac. Obeležava se i 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima. Služena je liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinka stradalo je više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mesta. Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira. Kritično je i na Žaračkim planinama, iznad Ušće i iznad Seoceta, gde je u pomoć stigao i helikopter. U selu Lučica kod Požarevca stradalo je lice koje je i izazvalo požar. Požar u Deliblatskoj peščari juče se ponovo razbuktao i proširio na više od 300 hektara. Ponovo gori i deponije u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. Iran i Oman su se dogovorili o okviru za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u trajanju od 60 dana i koji bi imao za cilj da se obnovi pomorski saobraćaj, kao i da za to vreme počnu tehnički razgovori o trajnom rešenju. Izjavio je za El Arabiju visoki zvaničnik koji je upućen u to pitanje. Fudbaleri Partizana u Beogradu se danas sastaju sa Tobolom iz Kazahstana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos meča je od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pobednik dvomeča igraće u play-offu protiv španskog Hetafea. U Srbiji do kraja dana veoma toplo lokalno i do 40 stepeni. Popodne samo ponegde kratkotrajni pljuskovi. Sutra također vrlo toplo, temperature do 37 stepeni. Posle podne i uveče moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Howarda Hansona. Ovaj američki kompozitor rođen je na samom kraju 19. veka, a umetnički je sazrevao u periodu između dva svetska rata. I dok je u to vreme u Evropi druga bečka škola značajno uticala na promene u odnosu kompozitora prema tonalitetu kao osnovnom jezičkom parametru, u Sjedinjenim američkim državama je muzička scena bila zatvorenija za takve eksperimente. U tom smislu Hanson, kao i njegovi savremenici sunarodnici, ostaje na pozicijama neoromantizma negujući klasične žanrove. Kritičari su tako navodili da je Hanson pravi predstavnik neoromantizma, autor čije su kompozicije zasnovane na velikoj romantičnoj tradiciji Antonina Dvoržaka. I zaista, Dvoržakov simfonizam jeste prisutan u jeziku ovog kompozitora koji je bio sklon velikim instrumentalnim žanrovima. Tako je iza sebe ostavio simfonijski prelodijum, simfonijsku legendu, rapsodiju, nekoliko simfonijskih poema i simfonija, kao i različitih dela za veliki ansambl. Talenat za orkestraciju je primetan od prvih ostvarenja, a tadašnja kritika je pisala o tome da su rane simfonije plahovite, divno orkestrirane i bogate u harmonskoj teksturi. Ipak u njegovoj drugoj simfoniji, koju nazivaju i manifestom neoromantizma u američkoj muzici, mogu da se pronađu i elementi modernijeg jezika kao i duhovne muzike koja ga je posebno inspirisala. Druga simfonija je inače napisana 1930. godine kao porudžbina Bostonskog simfonijskog orkestra i Serža Kusevickog. Prema rečima samog autora, želeo je da napiše delo koje će biti mlado po duhu, romantično po temperamentu i jednostavno i direktno u izrazu, dodajući da ono predstavlja protest protiv rastućeg uticaja Schönberga. Smatrao je, kako je napisao, da je muzika pre svega stvar emocija, a ne intelekta, te da je druga simfonija upravo pokušaj povratka na 19-vekovnu estetiku koja je insistirala na osjećajnosti. Ova trostavačna kompozicija posjeduje ciklični karakter, to jest motive koji je objedinjuju. Nakon uvoda koji postavlja osnovnu atmosferu, a koji izvode mahom duvački instrumenti zajedno sa gudačima, slede fanfare u hornama koje donose prvu temu. Uopšte, Hanson koristi sve instrumentalne grupe podjednako u cilju stvaranja široke palete boja koje vešto kombinuje. Tako, na primjer, drveni duvački instrumenti započinju drugi stav u kontrastnom karakteru, da bi treći stav započeo skercuzom igrom svih instrumentalnih grupa koje se smenjuju maestralno otvarajući finale. Zanimljivo je da je ovo delo, koje odiše pre svega pastoralnom atmosferom, poslužilo i kao muzička podloga za naučno-fantastične filmove iz 70. i 80. godina, Alien i E.T., pri čemu sam

Bila je ovo druga simfonija Howarda Hansona u interpretaciji Simfonijskog orkestra St. Louisa i Leonarda Slatkina. U nastavku emisije slušamo gudaški kvartet istog autora u izvođenju kvarteta Ying.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Danka Ilić, starosti 2 godine, nestala u utorak oko 13:45 u naselju Banjsko polje, ulica Vojvode Radomira Putnika, broj 19, grad Bor. Smeđe kose, braun očiju, visine oko 85 cm. Na sebi je u trenutku nestanka imala maslinasto-zelenu jaku,

Bile su ovo ritmičke varijacije na dve stare himne Howarda Hansona u izvođenju Simfonijskog orkestra Nashvillea i Kenneta Schermerhorna. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram koji je bio posvećen drugoj simfoniji Howarda Hansona. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Poznati naslov Stabat Mater odnosi se na latinsku srednjovekovnu himnu čije su reči molitva i lament Bogorodice nad njenim razapetim sinom. Nizu kompozitora koji su obradili ovaj tekst pripada i poljski autor Karol Szymanowski, čija kompozicija datira iz 1926. godine. Kao patriota koji se pred kraj Prvog svjetskog rata iz rodne Timošovke u Ukrajini vratio u Poljsku, Szymanowski odlučuje da tekst ove himne s latinskog jezika prevede na poljski. Napisao je delo za sopran, alt, bariton, hor i orkestar, upotrebljavajući tradicionalne poljske napeve, te spajajući moderne i starije kompozicione tehnike. Bio je to njegov najistrajniji pokušaj da oživi lehitski, odnosno stari poljski duh. Pošto je celog života zapravo bio protiv upotrebe folklornih materijala, Szymanowski je počeo da ispituje takav način pisanja pod uticajem Igora Stravinskog i njegovih ruskih paganskih baleta. Tako je u njegovom stvaralaštvu počela da se kristalizuje nova nacionalna orijentacija koju je potvrdio i u nizu članaka, objavljenih baš početkom 20. godina prošlog veka, što se poklopilo sa analognim strujanjima u poljskoj književnosti. Neka naša muzika bude obojena nacionalnim duhom, pisao je Szymanowski, i neka ne posrće u težnji ka univerzalnosti, neka bude nacionalna, ali ne i provincijalna. U tom cilju mnogo mu je pomoglo njegovo interesovanje za narodnu kulturu planinskih oblasti na Tatrama. Od 1922. naime, provodio je vreme naizmenično u Varšavi i Zakopanima i veliki deo njegovih kompozicija iz tog perioda inspirisan je gorštačkim muzičkim nasljeđem. Istovremeno, znatan deo godine provodio bi u Parizu, gde se redovno susretao sa značajnim poljskim umetnicima tog doba, kao i drugim istaknutim ličnostima koje su cenile poljsku kulturu. Polovinom 20. godina sve više je sticao međunarodni ugled, što je dovelo do nekih važnih izvođenja, kao i poručbina. Kompoziciju Stabat Mater, na primjer, poručila je princeza de Polignac, velika zaštitnica umetnika i umetnosti. Slušamo Stabat Mater Karola Szymanowskog sa snimka koji su ostvarili Jadwiga Gadulanka sopran, Kristina Šostek Ratkova alt, Andrzej Hlolski bariton te hor i orkestar Poljske državne filharmonije. Diriguje Karol Stryja.

Životno i profesionalno izmeštanje brojnih pijanista poteklih sa prostora Balkana u zemlje zapadnog sveta najčešće se argumentuje pragmatičnim razlozima koji otkrivaju više ili manje izraženu kulturnu inferiornost matičnog podneblja, nedovoljno emancipovanog da bi klasičnim izvođačima omogućio puni zamah njihovih karijera. Ukoliko se ovoj činjenici dodaju loše artikulisane kulturne politike u domenu razvoja lokalnih umetničkih scena, te u nizu faktora relativno slaba kulturna razmena između balkanskih zemalja, vekovima uslovljena brojnim političkim razlozima, dobija se slika u kojoj Balkan svoj identitet evropskog drugog, kao prelaznog prostora između Evrope i Orijenta, ne duguje samo takozvanoj simboličkoj geografiji i političkim stereotipima plasiranim iz rakursa razvijenog Zapada, već u mnogome taj identitet i samo država. Viševekovno osmansko kulturno zaleđe koje je kao zajedničko svim zemljama ostavilo svoje tragove na spoljnoj recepciji ovog područja kao poluevropskog ili čak neevropskog, već je prilično istorijski udaljeno da bi nakon dugog procesa prosvećenja i evropeizacije balkanskih društava kroz 19. i 20. vek u savremenom trenutku moglo biti određujući faktor. Pre bi se navedenim argumentima moglo dodati da je ekonomska zaostalost balkanskih država u odnosu na zapadnu Evropu jedan od ključnih uslova koji konsekventno stvara razlike na različitim poljima, pa i u mogućnostima da se kulturni ekosistem kao sprega produkcijskih i potrošačkih potencijala kulturnih sadržaja ostvari u kapacitetu kakav je standardizovan na zapadu. Ove, svakako opšte poznate činjenice, kao jednu od konsekvenci imaju upravo odliv brojnih talenata, koji se već odavno potvrđuje kao transgeneracijska realnost, svojevrstan kontinuitet koji u nemalom broju individualnih slučajeva završava identitetskim transformacijama, pa se tako često, kao što smo ispratili u nekim od prethodnih emisija, pojedini pijanisti u svojim oficijelnim biografijama određuju kao srpsko-austrijski, bugarsko-francuski ili recimo tursko-nemački. Status

umetničke dijaspore u praksi je više pitanje individualnih potreba samih eksponenata da održe profesionalne veze sa zemljom rođenja, a manje institucionalnih, u konačnici državnih, strategija stvaranja jačih veza sa umetnicima, koji tek u retkim pozitivnim primjerima dobijaju status kulturnih ambasadora matičnih zemalja u inostranstvu. Kao jedna od posljedica takvog odnosa prema umetnicima koji žive i stvaraju izvan granica domovine, pojavljuje se zaborav, pa njihova afirmacija u svetu često postaje nevidljiva iz perspektive matičnih sredina. Jedna od pijanistkinja poteklih iz nekadašnje Jugoslavije, odnosno iz Sarajeva, a koja je još pre više od tri decenije životno i profesionalno usidrenje pronašla u Velikoj Britaniji, jeste bosansko-hercegovačka, ili kako se danas identifikuje britanska, pijanistkinja Ivana Gavrić. U želji da u ciklusu Pijanizmi Balkana pažnju posvetimo i ovde manje poznatim umetnicima koji su ostvarili zapažene karijere na udaljenim meridijanima, u večerašnjoj emisiji portret Ivane Gavrić, izuzetne pojave na savremenoj pijanističkoj sceni, osvetlit ćemo njenim interpretacijama dela Haydna, Chopina i Griga, koje reprodukujemo iz diskografskog opusa pijanistkinje. Na početku, u zvučni svet Ivane Gavrić, uvodimo vas njenim izvođenjem mazurke opus 33 broj 4 sa albuma koji je realizovala za britanski Edition Classics 2017. godine.

Rođena 1980. godine u Sarajevu u muzičkoj porodici, Ivana Gavrić je klavir počela da uči sa 6 godina kod Rozalije Lukas i Feride Mušanović. Ipak, kako ističe, među najzaslužnijima za njen muzički razvoj bila je njena majka i sama profesorka klavira, te nekadašnja učenica čuvene Matusije Blum, pedagoga koji je u decenijama nakon Drugog svetskog rata oblikovala takozvanu Sarajevsku pijanističku školu. Tako je Ivana još u ranom periodu školovanja dobila priliku za susret sa Matusijom Blum, tada već u poznim godinama života, navodeći da joj je u sećanju ostalo da je bila vrlo stroga, ali da je čas bio veoma uspešan. U vihoru rata 1992. godine sa porodicom odlazi u London, gde nastavlja muzičko obrazovanje najpre na Junior Guildhall školi za muziku kod zemljakinje Aide Muharemagić Gavrilov, te kod Jimmya Gibba, a potom studira u Cambridgeu i na Kraljevskom muzičkom koleđu u klasi Nila Imelmana. Navodeći da je školovanje kod ovih pedagoga bilo odlučujuće za početak njene profesionalne karijere, Ivana Gavrić je afirmaciju počela da stiče pre svega zahvaljujući izuzetno naklonjenim ocenama kritike, a ne uobičajenim putem preko pijanističkih takmičenja. Mada, treba pomenuti da je bila laureat godišnje nagrade koju Guildhall dodeljuje najperspektivnijim mladim izvođačima. Solistički debi imala je još za vreme studija, tačnije 1997. godine u Royal Albert Hallu, ali prelomni događaji bili su recital u Wigmore Hallu 2010. godine, te koncert sa Kraljevskim filharmonijskim orkestrom sa kojim je ponovo u Royal Albert Hallu izvela Beethovenov peti klavirski koncert pred blizu 6000 slušalaca. Ovi nastupi otvaraju joj vrata brojnim angažmanima širom Evrope i sveta, kako saradnjama sa orkestrima, tako i sa drugim muzičarima u različitim kamernim sastavima. Mada okrenuta širokom repertoaru, koji uključuje i savremenu muziku, posebne pohvale Ivana Gavrić stekla je svojim tumačenjima muzike Janačeka, Lista, Schuberta, Edvarda Griga, čija je klavirska dela zabeležila na 2 albuma, jedan u izdanju lejbla Champs Hill Records 2013. godine, odnosno drugi 2025. za Signum Classics. Sa ovog albuma, naslovljenog True Back to Dance, u narednim minutima slušate njeno briljantno izvođenje Grigove Holberg svite opus 40.

Teško je zamisliti jednog zaljubljenika u klavir koji se ne bi radovao da čuje umetnički zrelo sviranje Ivane Gavrić. Bilo da njime priziva ples ili pevanje, ili jednostavno stvara muziku u svom jedinstvenom, neponovljivom stilu. Reči su kojima je kritičar časopisa Gramofon opisao sopstveni utisak izvođačkim umećem ove pijanistkinje, čiju ste interpretaciju Kolberg svite Edvarda Griga mogli da čujete u prethodnim minutima. Osim na britanskim scenama, poput Wigmore, Albert i Royal Festival Halla ili Barbican centra, Ivana Gavrić se do danas predstavila i u značajnim evropskim dvoranama, poput Berlinskog koncerthausa ili Lucernskog kulturno-koncertnog centra, ali i u Kini, Kanadi i Japanu. Scenu je delila sa Stokholmskom kraljevskom filharmonijom, orkestrom Aurora, Southbank simfonijom i brojnim drugima, a muzicirala je i sa kamernim sastavima, među kojima se izdvajaju saradnja sa poznatim norveškim ansamblom Trondheim Solisti, te sa Maksimom Vengerovim u okviru serijala Live Music Now u Londonu. Ovu razgranatu koncertnu praksu Ivana Gavrić od 2010. godine dopunjuje i diskografskom produkcijom, realizujući do danas ukupno 6 albuma, od kojih 5 solističkih i jedan sa kamernom muzikom. Debitantskim kompakt diskom, naslovljenim In the Mists, napravila je senzaciju, osvojivši nagradu Novi izvođač godine časopisa BBC Music Magazine za, kako je navedeno, sviranje izvanrednog kalibra. Na ovom albumu bila su dela Janačeka, Šuberta, Lista i Prokofjeva, da bi na narednim pijanistkinja krug kompozitora proširila imenima Morisa Ravela, snimivši njegov Kuprenov grob koji je BBC magazin nazvao draguljem klasične diskografije, ocenivši ga sa 5 zvezdica. Potom Edvarda Griga, beležići većinu klavirske muzike norveškog romantičara, koji je pijanistkinji doneo nagradu Grigovog društva za album 2015. godine. Zatim dela pojedinih britanskih stvaralaca, kao i Frederika Chopina, čije je minijature objavila 2017. godine za Edition Classics. Sa ovog albuma donosimo Bersezu, opus 57, kao i izbor Mazurki.

Poštovani slušalci, bio je ovo izbor minijatura Frederika Chopina koji ste čuli u izvođenju Ivane Gavrić, bosansko-hercegovačko-britanske pijanistkinje nastanjene u Londonu, a kojoj posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana. Iako je najveći deo života provela kao naturalizovana Britanka, Ivana Gavrić s ponosom ističe svoje sarajevsko poreklo i često ga naglašava u svojoj biografiji. Kako je u jednom intervju za Sarajevski radio istakla, Sarajevo je deo mog identiteta. Humor, toplina i gostoprimstvo ljudi, priroda i hrana, sve to nosim sa sobom. Dovela sam i svoju decu da upoznaju grad, baš čaršiju i žičaru, a posebno im je bila emotivna poseta školama u kojima je predavala moja majka, pijanistkinja i pedagog Zrinka Gavrić. Profesionalne veze sa rodnim gradom Ivana je do danas održavala sporadično, vrativši se u Sarajevo 2018. godine nakon dužeg odsustva, a povodom koncerta sa Sarajevskom filharmonijom, te kasnije iste godine i povodom pokretanja memorijala Matusije Blum. Povezanost sa Sarajevom, odnosno sa Bosnom, Ivana Gavrić je prenela i u samu umetničku praksu, realizujući 2019. godine za Rubicon Classics tematski album naslovljen Origins, na kojem centralno mesto zauzima Haydnov koncert za klavir u D-duru, u čijem je finalu, kako pojedini muzikolozi smatraju, kompozitor umesto mađarskih prestilizovao balkanske, verovatno bosanske ili hrvatske narodne melodije, dok ostala dela na ovom albumu predstavljaju omaže različitih autora Haydnu, ali i samom folkloru kao takvom. Ovim albumom pijanistkinja je želela da na ime istakne raznoliko multikulturalno nasljeđe svog rodnog grada, spajanjem klasične muzike sa regionalnim narodnim melodijama. Pa tako izdanje zaokružuje obrada poznate sarajevske pesme Kad ja pođoh na bembašu, načinjena u baroknom maniru. I ovi snimci svedoče visoke kvalitete pijanizma Ivane Gavrić, koji se odlikuje lirskim izrazom kao bazom iz koje ona formira izrazito kolorističan klavirski zvuk. Kristalna prozirnost njenih fraza ostvarena je mekim tonskim tušeom i elegancijom koja se u estetskim relacijama uklapa u najviše standarde savremenog klavirskog izvođaštva, donoseći i svežinu i neodoljivi zanos. Sa albuma Origins do kraja emisije reprodukujemo snimak Haydnovog koncerta za klavir i orkestar u D-duru, Hobokjenova oznaka 18/1, koji je Ivana Gavrić izvela sa South Bank orkestrom pod upravom Harin Hendrickson.

Bila su to prva tri stava Simfonije broj 1 u E-duru Aleksandra Skrjabina u izvođenju članova orkestra Sovjetskog radija. Dirigovao je Vladimir Fedosejev. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1987. godine. Snimci koje je načinio Kopcov su se tokom prve dve decenije 2000. godina sve češće pojavljivali pod etiketom Moskovskog konzervatorijuma na kojem je radio. Zbog toga se u njegovom opusu nalaze pretežno ostvarenja umetničke muzike, uz nekoliko kompozicija za film. Također, neretko je snimao nastupe svojih kolega i studenata, koji su kasnije objavljivani na nosačima zvuka. Pored Melodije, njegove snimke u svojim katalozima imaju i evropske i američke kompanije, kao što su Toccata, Delos, Arte Nova, Suonie Colori i druge. Do kraja emisije Gramofonija slušat ćete u istom izvođenju preostala tri stava. Vivace, Allegro i Andante, Simfonije broj 1 u E-duru Aleksandra Skrjabina.

0: Simfoniju broj 1 u E-duru Aleksandra Skrjabina izveli su članovi hora i Velikog simfonijskog orkestra Sovjetskog radija i televizije pod upravom Vladimira Fedosejeva. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1987. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Stefana Elmasa, Johna Blackwooda McEwana, Selima Palmgrena i Grenvilla Bantoka. Započinjemo Keltskom simfonijom i simfonijskom poemom Veštica sa Atlasa, engleskog kompozitora Grenvilla Bantoka. Interpretira Kraljevska filharmonija pod upravom Vernona Henleya.

Čuli ste kako je Kraljevska filharmonija pod upravom Vernona Hendlija odsvirala Keltsku simfoniju i simfonijsku poemu Veštica sa Atlasa Grenvila Bantoka. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo kamernom muzikom Johna Blackwooda McEwana. Gudačke kvartete broj 3 u E-molu i broj 6 u A-duru izvodi kvartet Chilingirian.